specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela, jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 35.

Blinding Lights i Weekend. Ide nam Weekend ispred nas, a Bolte traže konobara ili konobaricu, te dostavljača ili dostavljačicu pizza. Pizza Bolte Lounge Bar, dakle prijave osobno ili na broj 098-256-333 kod Sliška. Legendarni duet Hilja i Mijač s pjesmom Anđeo nam slijede. Dobro jutro.